Ami veve o mi gwa hom yabe gbe dona me oso radio kanal FM jili jukwa mebe nya jojo ube toto diya. Mi gwenye na mi zonde yabe golf de benu to via mea. Ewo dodo alebe na so fifi adi so ya. Gbe da si la so meri akbo king bweye e pu popobe onade kwekwe e laten veme. Lekebe nyanyana na lo gbe fande de ya. Mère Eric Kpade et donc we di so kudo le kebe no no meyonti ke ye nabe ola ho et totete o begbe dasi kengwe la ten wo dodo ya o tongbe dodo a e kasi gbololo be no no me o e son le de konu ke le ni mariage e si do tabe konu o e mdodon be konu a lo ku konu o maunya du topo maunya kakambe e konu e hadidi be wona o Ekpo erekpo a wana rekpekpe ke la gbena amola popu la bodu a firekpo a. E hi a bena wa hokbe dansi. E ye no gbe le golf de benu to via me le funu kwa. Ekpon kume no be a imeria. Le mer a benu kwa kwa nwa. Dodo ye ye ya elana bena bubu donu nti le dedye no no be akpa.